farin cikin al'umma mita 97.3 uku a zangora FM da fatan an ji dadin kasancewa da shirin nishadin karshen mako tare da Ashir Garba Shika tare da mawakin namu Shaka Bugawa goma da cewa karfe 2 saura minti 2 da misalin karfe 2 akwai takaitattun labarai daga bisani kuma mu kasance da ku a cikin shirin na rayuwar dan adam.

misali dai ko da dana aka ba to dan haka yanzu muna kuma bukatar mu ga ita kuma dan jinsi mu ga wa za ta fitar a cikin mutum biyu ina ganin ko Ibrahim